0: Bibaynes kel bam radio samar le ki forim bele karigi bulo kel mang siming le kain taringa le al kaina kauna dain tombol kito nya ding foring radio le
1: osoy ki borayina borofatay osos ko dain yasi analom fi deru rumanleja idinna songa komola marra ilatile ye orekel sa ama a ilana maden tari a alki kaina ka bailasi ki borayina kense ngage nakwa osoges ko bar nga nyedding albel na bago osoges ko bara porpor monko osoges ko bara gamreddin adama adam osoges ko bara o bakr ahmed osoy lobi lo aljaindo kayngi sila songa donga jani osoges ko bar nga alki kora ker nga bela donga gi kanni songa albela na bago bara nasreddin adam osoges ko ki borayina borofatay bara shakir سكول سكول وسوجس كاو برا شاكر سكول سكور وسوجس كاو برا عبد الرحمن ودي إبراهيم برا غنيا دينجس أسوكاو لوبي لو ألبي بين كينا أسان دايم برتبون كاغو دو ألي إمبلين ألي زي إنكريا الشريكي كالي دين سورين جيجيلة الشريكي دين سورين جيجيلة كي بات ألي دين سورين جيجيلة الشريكي كي لنما ينجينا كرسين أين دين برا إيز ليكلا دين برا إيز إمبلين إلا دو ألبا إمبلين كاسي ألقى حب ميشان كوي na digle imbeleng ingari kase sa faride nga na digle imbeleng al yayne is iringi garim enne ngitara ne ji ay jawa alan jundi na kikes kuru arabanga kayna jundi na ngisin doju si faride mvia ji kan jote ngo balangi le risi karra jawi na sa ji wa sa jis faride nga ne di ngai ba ne ski duru kawe yani intille loa jeluba alang di sursi la lole jarang balamba jewuna jeyna nan jam ini le duoy taral nan kere al sheri na ngay ngina jotu en di sursi ngidi jegigel egel ne jidi reitara jabona do reitara jogol anjuro bayning egel di le mafrudi sensei ne se faride nkal na ma duen do tare jaw ko baniki kuim belenga jo na ka baniki duen juro tare ja na ba jawri ngi duen tare ja egel kan ma sila a sa kalu maraba di retari jain jaw duwa ke bayse mbelanga linen jawale nen gis jalon kay aranja di source inama ye alina mbel nama mbelanga alki ambition kaw ji kan si jina alanji la lole jago ji jang na di source lole jago alanga ambition kal ngayngi na ne la nyan kam nama udo nga awkein na jundi ne la lole kagwal ko kam alga ambition kaw ngi kan na shuraka san zat alanki il lole kay zat ngayngi gel adilla alan gut ki asanay kwa dogola sin kulela alan giraya kalba pelle alan giraya kalba ne giraya nyai algi kwa jundi alan kuri ngle jay ngalan kuri jang zat ala muhammad jam bazat adilla ye garim kay ndisi na gudali ay lafiya bazat namasin dola kawrela alan gut kal kiya kamba nay la lole kaw deng awule alan dogola kel degan gut kal wala lan alan wulumi la kal al tulay namasin kawle la kwe aba mingi la lole ngamasin kama insi alin kriya e tuina kawe namengin kwe alba dentare alba yalon kwa iru koro doga sin kan ni aba man ay le kin duwa kudin koro koro sanani ba en joro namaya ngana ngin dentare fiya anin kikin kwa le kanga anin kay adilele ko gut kawal min raba ko tamen tille kan anin kay ndola ki nyet gira madrasa kay ki inte mi le kagolan an kago ba nanin kay ndola ki ngusi ki koranga kergal kawe nam bari ngan gut kawe zatu inalan ki royin gari man ken abay lole banye ken azatu marra la tille fellet ki karragen qalis na akuro kamini ndio ban koyto birjumo na koyto bir ba ilayal al ila na tarduta na ngalom balki galabel zat inma ki karne entari kalan ki dele kay marra ala nga kirsin ba ayninka lolo ilay dorana longin di kay ninja alan ki karaba ja ilan jisi lolo rawl alan dingi mbele sekel jam azan surnga bodaran duwa belil ba alan kibgari ma berel banes kingi si silajo alan dingi si ajanan ba alie alie faga rivia ne gifil fil rija wala le marka fere jiso na ja asangen jalum kin yet alkulum togin diodu dia asan dingi si belen sejo ade garim dingi din barangi ngo asan ken udo nga jwa ba wala asangen jwa kasa alumba kin yedi yenge alan ki sur nga sis ngame algis kawe kikan dingale ne ki shuraka kan za to alan ki lole kan za alan ki lole kan ki kan lan shuraka ka ela sei nama si kaina ila tari ka za abas injuru sia ki ngoba a ki ngudo ka ramfinya ba ki ngudo ka ramfinya liana manjamin al masuli akeba aina keba ne lon pian jundi ba gisi ne ye ki kwa nga rafia nga juru nga rain na nyet arabang kangi nenka ma ringare ka sia baba ba kirinsi algis jisi innen kutungul je ni jala ile juro imbera isi nen mbele na li al kan kirsin al bay nen kirsin asin kalnga al innen kanga del bay nen kirsin asin kalnga na ji jalnga segel na di njuru tara za bagol inama dig digi kinsi asan alang keringa kam nen kaba al innen kanga egel innen jila janga kan kin kuku nga kayin asa juru kayin na tinilele guddo ka koyba na juru kayin diam orren dio nang innen lang gena se sur kirgen puttondi na sur nga kelela na manye ne sur kundi alji jay na semme illa si bas men kilela illa tarikh al madi ay longa jikal hadir injir sun mustaqbali ila digba tarikh bas al inna longa al inna longa al inna lwa asan kwa kalnga al innen kanga wala innen kenga marra ille ay jangi na ille ay nin juro ila den tari delin ay jay na ay nin kuro kin jige ngale ay nin kuro insi alang orre kwa ki koranga nyet tarikal nabas jurung galanyang tari abiwo ba batarai aseng garim ke ine zimbeleng insi ya alba bitijato gi enengi na dinga ngi keri alba diok kang alba diok fis yang alba songai enena ngi keri ya du ngoro dio kit yimbagi awna dio duri na juru fisi awna dio duri na juru fisi juru aba fisi le dio si bangri tuleni ila yeyi al koro dinkiri ke inama jisiki kasakanya koro dinkiri dio inama jisiki kasakanya jijo to ila san kilo koro jijungo na kiri dingi a kingu ak nyet denge orre kwa do mongi kanni ki kayin korang kergel ki kayin jalung kergel ki kayin taring kergel etina apa niu na de se idalang orre si ilole rang dingi si as julba din warre duwa nan kikiye sur nga tergila baldo din gari me na jeyba alan jawngi na garim si jaru jeyne din warre duwa si garim jey elore duwa din nga ngem ba pellet na entileve din kuel din juru wala kin kurong wala ari lal dile ke na dele akema be len delin kuel abas ile ribulo jisi sare be ergi dine tawra jabe di na lola leke do ganjago insei lo na bayin aunar ya balin lo na bayin kiyen isi sengas bo al kombang orren auna surngale baydi di ki jel dawa auna jurunga sur birgo surnga si lo menga bawa na surnga ngas ba min ba al in eri gari mina espia ay ji ngo ji kaja alangari mdingiri na fiaba ji kaja alangari mdingiri in afiaba zat di sur sin na njimo in bera easy namas bera tokkain alan induwan kirsi wale na nen kriya sharigi a bano gino koro nas dan tumbol kelkam anama kain asin bera tokkage abay tin jundi nama li adahi en kirsi mo ila dual de ye kiye kem bera nganinge na abado giti ngabulo ban namas dok a ki tin tabu do wala sare wala gal kila kolle ngalundul nama dokkel nas kage asan kwa kien juru ngale kan duing orre kwa bano gi na corona kwa dan tombol kelkam nama kainga nas dem berete mun kago oso geska bara somere oso ki bora na bora fatai bara sare ber adam donga ki kanina bago oso i ferraba na fago kin nama ki kan nas kain surnga ka no gundi na ka ngi na gal kwasi lo men kau na ki kan na kuroka na isen ki o kigidia na ki kan na libdia kundu na isen ki o kurbu akaye ila nama tarai oso geska bano gi na kurono kwa dentum balkel kam nama kainga nas dem berete mun kago.

0: Tulle naran bayin na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai singa wodul ba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat songa jamela
0: ni na bat jama wodul ba ya wonde
2: da mer reinga na zundu na kwazi kin songa jamela
0: ni de wali mi tombulan
2: e bat
0: ay tulle tulle na ine abado bio e kai bar na su boasi
2: e tulle kwazi
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.